0: tokara suruwa lwa tandunga bo karta jo pas mbani nene jam jam
1: nana wa tujuwa ke gwele ji tujuwo mkilari si akara tujuwo kila tango ale wanganje
2: nana wa tujuwa ke gwele ji tujuwo mkilari si akara tujuwo.